0: Magari. Rosana Saris, Stolovska.
1: Volem pozdraviti ogromen aplauz do vrhni profesionalci, orkestar od zad nas i vrhni vokali Biljana Jana i Ljana i Biljana. Благодарам уште еднаш.
2: Росана Сарич Тодоров.

0: Ove himna nosite kraljici.
1: Mudri misli od mudri glavi.
2: Biserina mudrosta.
3: Da se odi direktno v opasnost, duri i ta da se bara, da se vleze v one, a ete, to znači da se oslobodiš. Ivo Andrić. So opasnosta raste možnosta za spas. Anonimen avtor. Na sekoj vrv se naodjame nad bezdna. Li.
1: Biseri na mudrosta.